Dhamma jhumde ne de shen ya wa ra jham wa yang da wa so pe san che re kwa ta shum son dhamma dhamma jham wa jhum. Kibun du ka lo ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san che jhumde ne pe kya wa sha kya tu wa la cha sa lo shu. Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa jen de la gong pa dung po ne ma ne ji ten de na sho shi. Tese kaba jala cha sa lo nam ta kong ma cha to so san wa ye je cha to se je lung po cha cha pa ji ten so na la nge wa gong po sho ni jala cha se cha ten po chi min ta ve she sen to ra wa jala cha sa lo di ti je to se wa so ma ji nyam min kin shin jala cha sa lo gong po tu si chen ten po tam je ke ve